0: Kine Nesheim, er det her, og flyte.
1: Nå om noe som ikke alltid like hyggelig, men som et tema likevel, som jeg tenkte vi kunne bruke noen minutter på, fordi vi leser jo alle sammen, i hvert fall iblant, kommentarfelt, ikke sant? Mm. I aviser og sosiale medier, og da ser vi jo ganske fort hvordan folk blir sinte, usympatiske, noen blir sånn mobbete, og noen blir rasistiske. Ja, vi har liksom mange avskygninger av dette her.
0: Ja, verst blir det kanskje når temaet da inn vandring eller politikerforakt, seksualitet, pride-markering for eksempel.
1: Ja.
0: Ja, da går det fort det kule varmt.
1: Da blir det varmt.
0: Noen av hver.
1: Ja, så kan vi blant annet lure på hvor ble da folkeskikken når kommentarfeltene da etter hvert bare blir full av oppgulp og dritt. Og da sier vi med den innledningen, riktig god morgen til David Erland Isaksen.
2: Takk skal du ha.
1: Du første amanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, har forsket på offentlig debatt og språk. Akkurat nå har jeg lyst til å kalle deg professor i kommentarfelt, selv om det litt underaktig da. Men hva var det som skjedde med den norske folkeskikken de siste årene, Isaksen?
2: Først og fremst så må vi snakke om hvilken gruppe det det er snakk om her. Da. 80% av de som leser nyhetssaker, de får ikke noe behov for å kommentere dem på sånne kommentarfelt, så det 20% av befolkningen som som det snakker om her. Men noe av det at vi har blitt lært av sosiale medier at her skal tonen gå tøff, her skal det være konfronterende, sosiale medier har blitt et spill der det handler om å være mer kontroversiell og få oppmerksomhet, mer enn det å liksom være korrekt når det gjelder fakta og det å liksom kunne ha en nøktern tone.
0: Ja, hvorfor ble det sånn?
2: Vi har blitt lært. Hvorfor akkurat nå?
0: Hvorfor ble det sånn?
2: Det ofte fordi at de som eier disse sosiale medieplattformene, de fant ut at måten å få folk til å tilbringe mer tid på dem er å gjøre dem mer sinte og få dem mer hekta på det. Så det er en litt villet utvikling dessverre.
1: Du har tidligere sammenlignet kommentarfelt og sånne forum på internett med sånn road rage, altså man blir sånn rasende når man sitter og kjører bil og blir sinte på andre i trafikken. Fortell litt hva sammenligningen din går på.
2: Ja, jeg hadde en opplevelse hvor jeg ventet på et trafikklys, så fikk jeg en bil som kjørte inn i meg bakfra, og som bil som kjørte meg inn i meg bakfra, og så ble jeg sint med en gang, følte meg sånn skikkelig sinnet. Så snart jeg kom meg ut av bilen og fikk snakke med personen, så jeg det var en dame som gråt og skulle ta med mannen sin til sykehuset fordi han hadde skadet øyet sitt. Og med en gang så følte jeg ikke det sinne lenger, ikke sant? Men jeg så det på kroppsspråket hennes før hun sa det. Så med en gang jeg så det kroppsspråket hennes som sa unnskyld, så følte jeg med en gang medlidenhet heller enn sinne. Men i bilen, altså mens hun var i bilen, så følte jeg ikke det. Og på samme måte på sosiale medier så har vi ikke den muligheten til å bruke kroppsspråk til å vise at vi at ting ikke blir tolket i verste mening, til å forstå at dette her er noe som, altså alle de små tegna vi gjør da, for å forhindre konflikt, eller for å forbedre kommunikasjon i løpet av ansikt til ansikt, det har vi ikke over sosiale medier.
0: Men var til og med du da i den situasjonen som en velutdannet mann i ferd med å liksom øse ut av deg ukemsord på denne dama?
2: Jeg følte at jeg var under angrep, fordi at vi på en måte, vi ser bilen som en utvidelse av kroppen vår. Da. Så det som om noen hadde liksom angrepet meg bakfra. Så jeg gjorde meg klar til å forsvare meg selv. Og det var først når jeg liksom så henne, når jeg så bare bilen, så lurte jeg på, var det her med vilje, liksom? Altså, til og med en hund, hvis du liksom tilfeldigvis skumper bort inn, så ser hunden opp til deg, og lurer på, var det her en straff, eller gjorde du med vilje, og så ser de på kroppsspråket ditt, om du gjorde det med vilje, eller om dette her var en ulykke. Ikke sant? Men på sosiale medier så har vi ikke de signalene på samme måte, da. Så vi føler jo at det sosiale mediebildet vårt er en utvidelse av vår kropp, og så føler vi oss at under angrep, og så har vi ikke mange av de høflighetsimpulsene, eller de samme kroppsspråket da, som vi kan bruke for å forhindre verre konflikter. Så blir det ofte at det blir veldig eskalering over små ting på sosiale medier.
1: En ting de sosiale mediene, og de er det jo ikke så lett å holde kontroll på, men kommentarfeltene i avisene, da tenker jeg liksom på NRK, VG, Drammens Tidende, alle aviser har jo blant kommentarfelt. Mener du at de har livets rätt, hvis det bara är dritt som kommer där.
2: Alltså I hvert fall det som forskningen viser då är att en sak som alltså hvis folk ser en nyhetssak och så där det ser de i kommentarfältet där massvis av dritt så blir alltså hela avisens trovärdighet ödelagt eller I alla fall nedgraderat då baserat på det kommentarfältet.
0: Men betyder det att du menar att de bör fjärna kommentarfälten?
2: Nej, inte nödvändigtvis. Alltså för exempel ser man New York Times och andra aviser då så har de brukar en del pengar då på att ha moderatorer. Men och de brukar för exempel de främmer speciellt goda inlägg som är som speciellt alltså så då går liksom diskussionen från avisartikeln vidare I kommentarfältet och man har en slags intellektuell debatt. Mm. Men hvis det helt sån alltså umoderert så är det ju väldigt lätt att det blir mycket groms då och de har ju också valt att enkelte saker inte blir lagt ut till debatt liksom att det inte får sån kommentarfält under sig.
0: Så moralen här är att norska aviser då må skärpa sig och följa bättre med och gör något med kommentarfälten sin och hur det snackas där eller?
2: Ja, eller de måste I alla fall välja vad de ska göra vad de vill att kommentarfältet ska vara då. För en alltså faran är ju det att väldigt ofta hvis det är sån helt öppna fora så är det ju lätt att en gäng extremister på något sätt tar kontroll över det fora då på något sätt mobbar andra som kommer in I det rummet. Det tänker vara så väldigt många men fördi att de angriper I flock så får man som intryck att det är de som dominerar det området då. Mm. Så bland annat alltså SVs antirasistdemonstration I Oslo och under den videon på deras Facebook-sida så var det ju alltså bara folk från det vill alltså säga si, längre på högre sida som var väldigt sint över att någon var mot rasism. Så man får intryck att det är liksom de som styr internetet men det är ju inte det du får intryck av det för att de angriper I flock, mm.
1: En ting är vad avisen ska göra med kommentarfältena, men det går ju an att börja med sig själv och tänka att den folkeskicken vi har till vanlig, den har vi också med oss när vi skriver kommentarfält och I sociala medier. Tack så du ha för att du var med oss på radion, David Erland Isaksen.
0: Bo Kaspers orkester, det som synger för oss nu, hon är så söt.

Ja, den är god den här alltså. Nikolaj Ram, Markus Neby och resten av gängen. Detta var Sammen för Norge. Och jag måste bara säga att jag kände det nog på natten tisdag. Jag är min kone, jag var nöjd i Norge Irak som och drack pils till jag absolut. Hade en väldigt fin tisdagskväll medan min kone satt hemma. Så nu bytte vi på måndag så då sitter jag hemma medan hon är ute och njuter livet från 2 till 4 där och ser Norge Senegal och jag ska stå upp med ungarna då som synligvis. Jag antar att min yngste är igång klockan 5. Så jag har ju tänkt att jag ska sova igenom den kampen men jag kände nog nej det ska det ska jag inte. Då får jag bara lägga mig fryktligt tidigt på mandag, og så skal jeg være i gang igjen klokka 2 der. Det blir helt konge. Inboxen er åpen, velkommen skal du være. NRK Radio-appen, fredag med Ronny et program. Det er bare å fyre av en melding hvis du vil. Elisabeth og Gry er med, hallo Elisabeth og Gry. Og skriver at vi er to venninne her som har sendt snaps til hverandre hver eneste dag i over 10 og et halvt år. Nå er streaken vår på 3855 dager. Og vi er nysgjerrig på om det er noen i Norge som har en lengre streak än det där. Och streak det betyder alltså bara för att förklara det för dig som inte brukar Snapchat, jag är ju en av dig som inte är så ofta inom där. Det är ju att man sen, alltså när man har en streak då så är det att när man sänder fram och tillbaka till varandra ett eller annat snap från livet hver dag så bygger man sig upp en streak och nu är alltså då Elisabeth och Gry har då sänt bilder till varandra i 3855 dagar på rad. Som jo är helt enormt, det må jag bara säga, men vad sker med dere den dagen en och plötsligt går tom för ström eller glömmer det eller alltså det är jag nu kär på. Den dag eller vi ser några precis en ny tidszon och så plötsligt bara försvinner dagen puff och så vad sker då? Imploderar hela världen då kanske. lycka till. Elisabeth och Gry och tack för melding. Gode vänner, sen en bild till varandra, koselig. Ingrid och Helge med och skriver god fredag Ronny. Nu har vi kommit oss till Tyskland när Bremen och i natt har det alltså lyna och tordna något helt förfärdligt. Följt att campingvagnar rista står det här, men nu skinner sola och det blir en flott dag. Hilsen alltså då från Ingrid och Helge som är i Tyskland och som får uppleva då tordenväder som kommer snikande norröver mot oss och hjälper mig då ska campingvagnen rista i Norge också i natt. Berit är med och skriver hej Ronny. Berit 58 är alltså då på årets feriefryd med tre barndomsvänner. Det är alltså då Tove, Synnøve och Kristin och i år skriver hon så är det alltså då på Samos och i morgon reser de hem till tordenvær och Norge då säkert till Trøndelag. Så hyggelig Berit, og dere er på fast tur, du og Tove og Snøve, og Kristin er altså da på vennetur hvert år, og Samos er en nydelig øy, jeg håper dere har hatt deilige dager, fint vær, gode strender, saltvatten i både hår og kropp, og bare alt bare deilig. Takk for melding, og god tur hjem, reis forsiktig. Hvis du som hører på nå tenker at du også har lyst til å være med i inboxen min, så er du hjertelig velkommen. NRK Radio-appen, fredag med Ronny heter programmet, det er bare å sende melding der, så kommer rett inn til meg. Velkommen skal alle være. Topplåt her nå, fra meg.

Rocken som alltså fick sitt store genombrott med dina låter här är Lonely i 2004. Och Aiken, han var faktiskt nyligen i Norge och spelade konsert samman med sin gode kollega Nioh.

Just Dance. Det var Lady Gaga sin gjennombrudssingel. Och faktiskt, Akon är en av låtskriverna på debutsingeln till hennes. Men han har fortalt det i som en historia, alltså, eller med han som kilde då, så blev han så imponert då han hørte stemmen til Lady Gaga på en studiosesjon at han og produsent Red One, som altså da stod bak Just Dance, insisterte på at denne låta den måtte Lady Gaga få, og ikke Pussycat Dolls som egentlig skulle ha den. Er ikke litt gøy å tenke på det? Og resten er jo historie for Lady Gaga, da kan du trygt

Den är grej, det var Silje som ville höra Chesney Hawks, the one and only på NRK P1. Och som fick den som första önskelåt ut. Vi fortsätter med nummer 2, Renatas ett önske om Daft Punk och Pharrell Williams. Grej fredagslåt i juni det här också. Du får Get Lucky på NRK P1. Det är Renata som har den i radion. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet

0: En, det låter om ny kärlek det där. sån ny förälskelse för Rebecca Wengfield. Och tidigare kåret om månadens urört. Otroligt vacker låt, så jag vet till dig i radion. Riktigt god fredag. Och riktigt god fredag till dig, Siri. Hallå.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hej Ronny.
0: Hej. Och hur i världen är så du?
1: Jag är i Berlin i sydväst. Sydväst Berlin.
0: Sydväst Berlin.
1: Ja, eller syd mitt i omtrent, ja. Men gamle väst.
0: Det är väldigt bra. Ja. På den sidan av muren. Alltså, ja. du har rest, du har begynt på ett månadsopphåll i Berlin, du?
1: Ja.
0: Varför det då?
1: Nej, för jag har en lägenhet här, för jag plejde att bo här, så jag har bott här länge, och så, men så har jag bott i Oslo nu, så jag har lejt den ut, och så ville hon som lejde flytta för, och det var liksom inte helt rätt plan, så då tänkte jag då njuter jag bara det att den är ledig om sommaren, och så ja, så hade jag möjligheten till att dra, så då är jag här en månad och ja, så får jag lite besök efterhvert, men först 3 veckor bor eller ja, omtrent 3 veckor alene, så om ja.
0: Så det så deilig. Altså, ja. Men hva var det, du har bodd lenge i Berlin før, og så har du flyttet til Oslo, og så har du leilighet. Hva er det som er deiligst med å komme tilbake til denne leiligheten du en gang hadde livet ditt i Berlin da?
1: Jeg tror faktisk det aller deiligste det er at den er tom, siden ikke jeg har bodd her. Liksom, jeg har ting jeg oppe i skap da, som jeg tenkte å rydde litt i.
0: Ja.
1: Etterhvert, men at den også hadde lukta godt og rent, og hun som leide liksom tatt den utvasken. Ja, det er første gang. Jeg får lov å gå inn i en sånn leilighet, for vanligvis er det jo bare ryddig når man har flyttet ut.
0: Ja, er ikke det typisk? Det er et par ganger jeg har flyttet ut av leiligheten, så jeg tenkte sånn, ja, så vi kunde haft det så ryddigt här i tiden. Ja.
1: Det är det. Jag
0: sa, det kunde varit sån, ja. Ja, inte sant.
1: Men det är väl lite.
0: Det är lite fin eller lite nej när det är inte fullständigt kaos. Ja, nej, jag skulle kunna mena. Så vad ska du ta dig till då i Tysklands huvudstad i en månad framöver?
1: Nå, jeg har faktisk planlagt at første uka så skal jeg være flink og ha liksom kontorarbeid, gjøre liksom diverse ting som jeg ikke har fått gjort, men at jeg liksom er her, så liksom borte kontor da,
0: ja, ja.
1: Sånn at også kan jeg ta ordentlig ferie etter det og bare og rydde det gjennom ting, prøve å kaste litt ting og sånn det, ja. Og gi, ja, bli litt ting, det er også et prosjekt, og så møte venner. Jeg kjenner veldig mange folk her, men jeg har bare sagt at de en til nå, så jeg tenkte jeg skal ha litt sånn ro.
0: Nei, det
1: men
0: sant?
1: Det begynner å, allerede jeg, blir, ja, til helgen. Jeg må dra og bade, tror jeg, til helgen, for det er veldig, veldig varmt.
0: Ja, jeg er det. Er ikke det hete bølge i Europa nå da?
1: Jo, det, men før stod det 37, nå står det bare 34 og 35 grader.
0: Bare. Nå som du hadde gledet deg til kroppstemperert utover.
1: Ja, det var det
0: også. Ja, ja. Ja, det er beinart. Men du, altså, Berlin er jo en utrolig vakker og fin by, og masse god mat, og ass og halloi.
1: Ja. Jeg tenkte på det. Det var veldig fin sånn innflyvning i går, selv om jeg satt i midten, for jeg orket ikke reservere, så fikk jeg sett ut og jeg tenkte bare sånn, åh, det er så mange steder jeg vil dra. Så det var veldig fint å få et, ja, bokstavlig talt overblikk.
0: Rett og slett, få sett byen overfra. Og hvis andre her skal til Berlin i løpet av sommeren, hva slags område i byen anbefaler du å tusle gjennom mest?
1: Oi, da må jeg bare ta sånn spontant som jeg gjorde i stedet, for selvfølgelig gleder jeg meg også til å kjøpe en øl her i Berlin, så det gjorde jeg i går.
0: Ja.
1: Ja. Så, men det spontane jeg tenker på da, det er litt sånn spesifikt, men en liten park, en stasjon overfor Friedrichstrasse, liksom i nærheten av medisinske universitet der, der er det sånn liten park, veldig fin park midt i byen, og så har de sånn kafévogn, eller i hvert fall hadde de det før, og dit har jeg veldig lyst til å dra igjen, for jeg har ikke vært der på lenge, så det er veldig sånn spesifikt. Så hvis man bare går til, når man går av i O-banen-retningen, og går til venstre, inn i en sånn, ja, også botanisk noe sånn universitet og ja, noen greier der er det veldig fin park, så jeg bare anbefaler det å ta en øl og sette
0: parkliv
1: seg der.
0: Parkliv i Berlin. Det høres helt nydelig ut. Kjære Siri, måtte du få en herlig måned, så flaks at det plutselig var plass i leiligheten din.
1: Ja, ikke sant? Og så var det veldig fint, og jeg var veldig glad. Jeg sendte en melding om at jeg fikk start, og første jeg snakket med på norsk, holdt opp de her mens jeg I Berlin. Nei, så det en veldig bra start.
0: Veldig bra start. Jeg skulle ikke si danke schön, det var en som kom på. Takk for praten.
1: Ja, bitte, danke auch.

0: Det var Usher og You Remind Me. Klokka har jo passert 3:15, og på Holtsmark Golfklubb I Sylling, der 70 deltakere for øyeblikket I sin, hva blir det, 11. time golf, hvis jeg regner riktig. Altså, vi snakker om en skikkelig kraftprøve av en prestasjon, og I dag så arrangeres den 9. utgaven av Monster Golf, Holtsmark Monster.
1: Ja, så det gikk altså ut klokka 4 I morges med en såkalt shotgun start, og målet for de påmeldte å gjennomføre 4 fulle golfrunder, altså 72 hull, før dagen omme. Vi har med oss turneringsansvarlig Kjell Arne Sveinsen. God ettermiddag til deg.
2: Ja, god ettermiddag, hei hei.
1: Det noen som har brutt den da?
2: Nei, det ikke. På de 9 gangene arrangerer, så det vel 3 ganger hvor det noen som brutt, og det var når det var så fryktelig varmt her for 4-5 år siden. Ellers det med, og det ikke så opptekne resultatet, men det den bilepelen, og klarer de 4 rundene,
0: ja.
2: Så ikke så farlig med det, så det bare kos, det positiv og glad og fornøyd uansett, og mye gnagsår det hele.
1: Ja, det herlig. Hvor langt I maratona har dere kommet nå?
2: Nå vi godt I gang på 3. runden. Så det skulle være ute 1:45, men det ble litt forsinkelser, så de også må ha litt mat da, vet du.
0: Ja, det klart det viktig.
2: Men de to siste flightene, de måtte ta med seg lasagnen I klypa for at de må rekke dette for Gunnar.
0: Golf, lasagne og leting etter baller I skaven, dette høres ikke. Vi må øve litt mer, Eirik, før vi der. Vi må bare si det, 72 hull, altså 4 runder, cirka 45 kilometer med golf når dere ferdig I kveld I tidtida. Hvorfor dette så, det sier seg litt selv, men vi hører fra deg, Kjell Arne, hvorfor dette så krevende? Det vel noen regler, dette med golf, bil og så videre. Ta oss litt gjennom det.
2: Ja, det hvis du tid, så kan jeg ta historien bak det.
0: Veldig kort hvertfall.
2: Ja, det var I 2016 så var vi 8 mann som tenkte at dette må vi begynne. For vi 4 utslag her, forskjellige lengder, og da dro vi gang 8 mann, og så var vi leger rundt 40. Vi var 72 og under covid, så det måtte avlyse. Og I dag vi 70. Det var egentlig 71 med kun et forfall, og det helt utrolig.
0: Ja, det ganske rått.
2: Ja, det og det mange av dem kjørt fra andre siden av byen, så jeg vet ikke om det søvig. Jeg ikke søvig, så jeg gjorde morgen.
1: Men det altså ikke lov med golfbil her, Kjell Arne, for det hadde gjort det litt lettere.
2: Ja, I begynnelsen, når vi kjørte, da var det bæring, kun bæring.
0: Ja,
2: fikk ikke lov å trille noe. Og så kom jo eltrall for fullt, og vi måtte gi en dispensasjon for det, så eltrall lov.
0: Ja, ikke sant? Og da med sånn fjernkontroll, hvor du holder den I hånda og kan drive og skive. Ja, Eirik ler av sånne traller, han skjønner meg.
1: I hvert fall når folk på min alder går rundt med elektrisk tralle. Ja. Altså,
0: nei. Men det ikke sikkert batteriet holder hele runden, og da blir det tung å skive på. Du, dere er godt I gang. Hvilke tiltak har dere som arrangør da, for å ivareta spillernes helse underveis?
2: Nei, det jo... I dag det grei temperatur, så det ikke noe plager, og det flinke til å si fra man ellers. Når det var veldig varmt, så med en doktor I bakhånd her. Så, men slik som hun sa, det vet du at jeg gjennom ut på, og det må du ha stamina, og det gjør jeg.
0: Ja.
2: Stamina har godt humør.
0: Ja.
2: Så kan jeg stille spørsmål bak teknikken av og til, men med hele moro.
1: Ja, men det golf handler om, vet du. Det handler ikke om teknikken, det handler om å ha det moro. Hvordan forbereder man seg til en sånn 72-hulls-runde?
2: Søve og ete jævlig mye karbo.
1: Ja. toppidrett.
2: Ja, toppidrett. Nei, men det søve, du vet, mange av de trener I det gjør vi. Jeg simulator på vinteren og kommer ut på meg hvor du kan spille her ute og trene kun med monster som mål. Og det som du sier, det å ta med 42 minutter, och lägga gå efter en ballen.
0: Ja, ja. Nej, alltså det är också och så är det ju det att gå någon runder då genom säsongen självklart och nu är det alltså igång. Ja. Jag tänker jag ska slippa dig vidare igen ut och följa med på dessa 70 deltagarna i Holtsmark Monster Kjell Arne Sveinsen turneringsansvarig. Tusen tack för tiden din
2: och Emma bara kan ni bara få avsluta med en timme. Ja. Två jenter med.
0: Ja.
2: Och som har fått lånt barn på Holtsmark och har den helt för kontroll idag men fått Holtsmark ändå och det är med skeleglad för.
0: Ja, det är en väldigt fin bana hvis man är golfintresserad och inte varit på Holtsmark. Så är det ja. det kryddrar vi med. Tusen tack för praten Kjell Arne Sveinsen och lycka till vidare då.
2: Ja, tack och ha en fin dag.
0: Lige måde.

0: Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet som sier nivåene kan være helseskadelig. Ifølge FHIs vurdering det barn og særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. FHI mener verdiene må være under 200 for at vannet skal være trygt å drikke. Siv Helen Lillehaug Bjørsvig bor i Høyanger og varslet kommunen allerede i november i fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nej, jag syns det är liksom skrämmande då att vi har druckit på detta här och trodde att det var tryggt. Vi har ju tillit till kommunen då, att de följer upp och varslar när det är ting de uppdagar så att vi har möjligheten att göra

Det är Lutricia McNeil som synger om att bli strandet. Och för det var det Åge Alexandersen da, leva livet. Och det är en flott start det på Nattradion denne lördagen. Ja da, 20. juni skriver vi idag. Nils Åge Nostad är på plats.